0: ba ha o morena ke na le modisa ke tlabe ke hlokanga mme mmopi ra mabitsa wa le kauta re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena ntate
0: go matshep
1: go le tsona lo ba tlo di fetileng ba ne ba tla bona modimo ke ba ha o morena
0: re ba ha o morena go matshep
1: kwa la ka amen ntate
0: amen eng khonwa

0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: le ka o te
1: yeso ke tsapa wena fela ha ho e monya ka ntusa ka ba ha o morena ntate
0: ha ba ha o morena le ka o ta
1: ha tsa main ntate
0: morena muri mo matsiri so le khanya le khotso a o ba balele ba ntwe ya ho mme wa
1: ke a le bo ha ntate le ho wena ho be jwa
0: amen ngwaneso
1: amen.